0: esas buenas nómadas.
1: Sing of happy nights and
0: alegre, no triste.